0: Jesse mu ho akra ne mfa na ase ma no de ono nkwa otumi se o hwe yen so no obo ye ho ban na wode enko no wode ba ye da ono no nya ne yen ye da te se wufo enim se ne yesi ada aya ne atete enko nhie sisi ba bi bebre ne ni pa dom na wo ma hwiro mu nkwa abo mu preko na so erade edro ko bai erade edro ko bai yaria ebo obi a wenya nkwa no e parasitamo na anomoye obi empaibo na oboye obi ensuo na anomoye enti etoda na esese tim de nyame asese eye den na ni nipa nyina bebre koda emergency na bebre ansan ama na de erade esan do bai se ne be ya wote ase no obetimi yina ye enti oka o baby se enye wufo ene be ye urade aye na enye wona wosane ekukum eye mubiara na ye ndie be hire erade efri ne akosida munyi erade aye
1: sane pransam pransam aduka tarini yankopo orwintin preko awuti abunuti akoko opango tokro gbaje se debre otom printing so manatam futo kumabre osribo sachi orida demoda

Nuncia bo ewa drum 106.3 insha 104.5 ya affiliate omemu ani amawdo so manfo ya mamwa dwo ya mamwa kwa ba wiase nyina nwmre nuncia kase ebo naked ani esinkwa ede bremu nsem no ye nyantobase ya chinchin ni aboboa no ne aso so ede ebremu enkonko ba so bekase nyi ba kwa na mienu mfiri ba se beka kirewo se abita na wa batana biwa ene de okano ya tipa enso ye mfa